0: 那你能记住吗？
1: 每一个字。
0: 真的。
1: 这份菜单里边凝结了我们两个所有的心血，我当然不会忘记。
0: 阿威，你要记住，每个字都要记住。
2: 私に審判をしてもらいたい。
3: あ、はい。あの、中国人と試合をするので、その場に本国の方がいないとかなり不安なんです。
2: うん。安心しな。私はこの試合を止めます。
3: いや、そういう意味ではなく、自分には自信を持ってますので、どうしてもこの試合を勝ちたいんです。ただし、この試合は公平であることを望んでいます。
2: 秘書の自信がありますか？
3: はい、あります。自分はここ数年、広東料理のコツを極めながら、日中両国の優れたところを把握したので、自分の腕は彼に劣らないと信じてます。
2: いや、日本人は負けちゃダメ。
3: はい、絶対に負けません。
2: 万全を期すのだ。
4: 等一下，
5: 为什么来这里？我们回去比试呀。
6: 其实我们两个不需要比试了。您的厨艺我试过，很有特色。
5: 什么意思呢？
6: 你知道你的生意失败其实跟你的厨艺没有任何的关系吗？
5: 那和什么有关系啊？
6: 因为老百姓不喜欢吃。
5: 为什么不喜欢吃啊？
7: 你们是拿着刀和枪打开了大门进来做生意，蛇是心之鸟，民心所向。你认为他们想要愿意吃吗？你生意失败破产只有一个原因。
5: 什么原因？
7: 因为你是侵略者。
5: 違いますよ，我不是，我是一名厨师。
7: 那我们的广州大酒家又怎么成为你们的日料店呢？我相信有朝一日，等我们把你们日本人全部赶出中国的时候，到时候我非常欢迎你过来开店。说不定我也会去日本。我们可以喝上一杯。
5: 那你的主意究竟怎么样？
7: 其实都到这个时候了，我的厨艺怎么样不重要。你临行前，我送你一道菜。

0: 如果说我略胜一筹的话，我告诉你一个窍门：我们中国人不管是做人还是做事儿，最讲究三点：兼容并蓄，海纳百川，敢为天下先。做菜也是一样。
1: どうして？何でサインをしたんだ。そうだよ。全然わからねえよ。出来。出来。怎么样？怎么了？他怎么？我压了。啊？什么意思啊？怎么回事啊？
2: 小三。赶紧拍下来。4年前に。 この母音をしてからずっと何かを背負ってるようです。それは日本に行った時の名声とこの国で活躍したい、さらに料理の鉄人になりたいという希望から来た威圧感です。今日は本物の料理の鉄人の前で俺はこの威圧感から解放されたんだ。中国有句話。
3: 朝晚到，西斯可以。我现在真的很满足。哪里还等的？みんな料理を見ていないんだぞ。不必了。我看了他做的菜，我也吃过了他做的菜。我现在已经。 没有了拿起主刀的勇气，但我对主意有了新的认识。我是真的，我真的心服口服。